0: Ahora entenderás el propósito de la vida, de tu existencia, el motivo por el cual fuiste creado. No temas ni desmayes, Dios está contigo y desea que seas bendecido. Pero sobre todo, que recibas la salvación a través de su gracia. Desconéctate de la realidad y enciende la esperanza. Busca el rostro del Señor Jesús a través de la alabanza y adoración.
1: 104.5, la bendición para tu vida. Para tu vida.
2: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
3: Nakeulak hebla Samaria, rikinli Jesús, ki relaji, ru chikanak rikine, utaan ki kanak kui kutan rikine. Ut asal kui chik na baleb like paban, reli Jesús, shpanak ke rabi lik aruj kishke. Ut kishke re...
4: Anakwana kapa mokushbanta lik aruj akike. La osh kabichi tzakali karuj kie ut nakanao nakhaan tzakali Kristo lah kolol rey likuan kep saruchichocho.
3: Nak akshnume likui kutan, li Jesús kie laran utko Galilea. Uli Jesús kish olop shalal, ut kishke nakhunak profeta, Inkana ke es lo al salitenamit. Nakigulak li Jesús salitenamit Galilea, kikule sa shalash panep li kekulak aran, Jerusalem. Chishnum sinkili nin e Pascua, shpanak keril, chishunili kelashbanu li Jesús. Li Jesús ko kuchik salitenamit kana, re Galilea, li kisu usi kuriha chokbino. Utaran Capernaum, Juan Jun li kuin ak angel chiruli rey, kyah li ralal. Likuin kan ki rabi resinak li Jesús ak suichak Judea, ut kwan aran Galilea. Korik indi Jesús, ut ki relajiru chishik Capernaum, redish kirtesi li ralal. Kam kresh banak nim shikahel, li Jesús kishere likuin.
5: Laishin kane ke pa nakli Dios ki taklang chakkwe. Kuin ka tink ut hunak milagro cheru, retalil nak kwan in kwankil.
3: Ulikuin kishye kuchikre li Jesús,
6: Kakwa banu usilal kwe, kioch humpat shpanak asal nim shiaheli kwalal kamre.
3: Di Jesus kishkere di kwin.
5: Ayusa la kwachoch, la kwalal inka ta kamk, ta kira akman.
3: Uli kwin kishpabli kikere shman di Jesus utko. Nak akulak re salirochoch, eblishmos ke koeb jishkulbal utkishkere.
7: Kioch la kwalal, kioch usak.
3: Uli kwin kishpats re Hon e honal kishtikib usak ut keshkere.
8: Ekuer sa hon or rele eku kinumele shtek.
3: Ut kinak sa cho li kukwabek, nak sa kwiri honal haan ki kere shbani Jesus, nak ta kirak li ralal. Uli kwin khan kishpa li Jesus ho eb akwi chishkunileb li kwankep sa li rochoch. Haan ayin dishkap miladro li kishpanu li Jesus nak kiel Judea ut ko kuchik Galilea.
9: San Juan, capítulo 5.
3: Chirishchi kain, di Jesús ko Jerusalén, salinin ele negechbanu hebla judío, salitenamit Jerusalén, par kwan kwili okebal li neke roxi kwi li karner, kwan hun liha, betes dashkaba, saratino baleb la hebreo, aran kwan ob li muebal, saeb li muebal haan, kwan ke na baleb li kyah, kwan ke muts, kwan ke kyek roqeb, Ut kwankeb li sik roqe, ut sik roqe. Yoke chiroi beninki nakta ek ang liha. Hunsh ang li kakwa nukubechak sa choshal kyala koke. Ut narek asi liha. Lianish benkwa na ok chisa nakna ek asik liha. Lihuna a nakira hakyal karush yahe. Kwan hun likuin karan kwak shakalakush kakal chia rokik lish yahe. Nakli Jesus kiri likuin hilho aran chire liha. Kishnau nak ak nakter rokik lishyahel, kishyere.
5: Mata akwa kirak?
3: Kishyere likwin.
10: Kakwa, Nakwahra, abanan maani na oksim kwe saliha naknaekasik. Nakyokin chichalbal ok, halanchik na oks benkwa chiku.
3: Hishyeli Jesus re.
5: Kwaklin, shokla kwari, utben.
3: Sakwili honala an likwin kikira. Kishakli, kishokli shkwari utkipek. Hayiki kulman sadihilobal kutan. Kiokchi kwechin, liniketaklan sa shanghebla judío, kishyere likwin. Likikira.
7: Ilo alkutan anakwan. Chokachis katwali kachakra. Chibanak chokachis kambah lakwari chiruli ilo alkutan.
3: Kichaok likwin utkishyere eb.
10: Likwin lishkiste cinque, shtiekwe. Kam lakwari utben.
3: Kishpatsre.
7: Ani likwin likichok akwe naktashok lakwari utatbek.
3: Likwin likikirtesik inkanashnaw anita haan. Shpanak asan na balib di kwangke baran uli Jesus akshel sa shiangke. Mokonchik li Jesus kishtaw kichik li kwin sa li templo ut kishyere.
5: Chakek retal nak shatkira. Kanak shpanong kiling kaus. Marian chal ta chal khunak chik nim la raylal sabe.
3: Kie li kwin rikin li Jesus ut kishyere sil reeb di nike taklan sa shiangke la judiyo nak li Jesus haani kikirte singre. Ebrinike taklan sa shiangkeb la judío, si keriri Jesús, shpanak nak irtesin, salihilobal kutan, utke rash kam sinkil di Jesús kishyere e.
5: Linchukwa, tokyo chishten ankileb li cristian, utentu akwinak tinten aeb la in.
3: Ashal kuchike josó la judío rikin ha in, jokana ke rash kam sinkil, shpanak moko kaktakwi, nashket li chakrabeb, Naknak irtesin chiruri hilubal kutan. Rikin nak bangkwi nak nashkuntak etarib rikin di Dios. Nak nashye nak li Dios haan lis chukwa. Jokan nak li Jesus kishkere e.
5: Ririk kyal tinkere, lain li kaholbek, makan urtin banu in junes. Likaru nashkut chiku lin chukwa, haan li nin banu. Chishkulili nashbanu lin chukwa, haan li nin banu lain. Lain li kaholbek, rarokin shban lin chukwa. Han nashkut chiku chishkunili kakreru nashbanu. Utokwan kichik kakreru shnin kalru nalep chirua in tishkut chiku shbanunkili. Ulaesh ta sach kechol chirilbal. Lichikwa bech nashkwa klesie kichik chichokyo li kamenak. Utokanak kwi lain li kaholbech. Lain ninkeli hunilik kiwam reb li aninakwah. Lichikwa bech maani nashrak atin sashben kish ashtesie pan sa kuk. Renak lain chik tin rakok atin sashbene. Kishbanu chikokan, renak chishkunileb teshkein lokal, honak nikeshkesh lokal lichukwabeh. Lianin ka nashkein lokal lain likaholbeh, inka akwi nashkesh lokal lichukwabeh likitaklang chakwe. Rilik chikyal ninkye renak li ani na binre likaru ninkye ut nashpab li Dios likitaklang chakwe. Likhunaan kwan shkyuam chikunilik. Inka tashik sa tokbamak, shpanak inka chik tenebambili kam ksashben, wan panchik shkyuam chikunelik. Chikyal ninkere, takulak shkail, utanak kwanakwi shkulak shkutankil, nakeb li chanchan kamenakeb shpan limak, terabili kwa tin la in li kaholbek, uli teabing kwe, te kwan shkyuam chikunelik. Li chukwabek, kwan shkwankil chikyok hunelik chuam, utanakwi li kikokwe la in, Likaholbeh, lin kwankil chikeok hunilik chuam. Utkishke akwi in kwankil chirakoka atin, shbanak la in likaholbeh. Taklam bilin chak shban li Dios. Misache chol chirabinkil ikiokin chishkebal, takulak shkail nak chishkunileb likamenak, terabilik aru tinke. Likishbanu li us, tekwaklik kwichik, ut tekwang shchuam chihunilik. Uteblikishbanu linka us, tekwaklik akwi, Rete taklak salitok pamak. Lain makanaru nimbanu ikunes. Lain ni rakok atin ho nashchekweli chukwabeh. Ho kanak ni rakok atin sa tikilal. Inka nimbanu li karu nakwak lain. Nimbanu ban li karu narak li chukwabeh. Likitaklang chakwe. Kwilain tin cholok shkialal cheru. Anin tsaka lain. Laesh tekenak inka kya li kiokin chishyebal. Habanan kwan hunchik linash cholop shkialal cheru anin tsakalain ulain ni naunak ya likyo chishkebal chikwish. La eche taklash patzbal relax kwan lakhkubsiom ha. Utan kish cholop lishkialal cheru. Ut kiali kishke chikwish. Abanan inka tentona kunak kwing tish cholop shkialal anin. Ninke banere anin re nak teshkolek. Lakhkwan chanchan huli sham kishkutanobresie.

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sabakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo o bi.

Hoganachi Hogan hermanos, sus hermanas, Chiruli Juanalaino, Goshi Chiripal, Lija Lectura, Rishiovan Kili Loklak Angela y Lini Gushlenak, Aranzakal, Hakeli Hachol, Chirabin Kili Ratin, Li Dios, Lija Lectura, Lioke Chiripal, Chiruli Juanalaino, Aranza Primera de Pedro, Capítulo 1, Verso 20, Ut 21. Negosik ceritaan sesekali juga pe kahul pe santing musik eh relik cician atau mahi tajob tesik cak liru cicoj akcol cicoj ciru lidios nak li Kristo sik pil ru ut cakapam pil redakam utanah kuang hulang sehe nak li Kristo ut pesirip Shpan era pala esh. Seshkabali Cristo chokesh chishpa panquili Dios. Likikwa kresin kwichikre li Cristo chichocho sashtiankheb li kamenak. Utkishkesh lokal. Hokanak shepap utkahkwi rikeli Dios nekeshtioning. Amen. Kawitin no sali rati li kakwa hermanos o kanahana in li ka lektura chiru li gutan ka in lunes. Lini kushlenak ka chiru kin li kakwa no kojonin ka hermanos. Lini kushlenak rikin li li shnimal li kajen li kishpanu li Kristo la o na kapap chikanah kwang. O kanahanah kwang na kajan li kakwa chiru kin seskajen li Dios banak na kapap. Sa hunggutan ta kulung ko chichi shok palis tinamit. Ud nakahnahing kahjila kahjila o toshik. Lini kuslena chishunilu nakahnak chishunilipan na kwali nagetalimang salimak. Pero hinga kwire chanin kili hunilik ju amri jo kuah kwichish kabre sin kila o hermanos. O kanakajalang likat Kaya chireta la ola papanil na kake li kakawil chole chikipil kip. O kanachihokin hermanos angilirunas li radio felicidad tarujin chi el chupej. Kaya chireta li hermanos na li radio felicidad jun li radio parque la valiblas kangel ne ke okeng chak ak ek chi ep. Kwan kebli radio parki makaeb akher chieb. Unagakiretan ahli radio felicidad hermanos. Nakorohin chi atin na chikip hilkip. Okada chihokain Dios chosobtesin kaire chishunilish la isli chokes ya chihokain grukin le ofrendas, le promesas, le chabilokain, le ketom, le ru awin. En Dios her hermanos. Ara nakapain tiyo si chinum tahinang chiru. Laoin katoruhin chis kahkamung kile re li hukihali ni kebano chas eskangeli Dios. Agere tal kwen keb ehli karmanos ni kekubechak chiru li tzul. Kwen keb ni ketake chiru li tzul. Marian chay, shokpal chak li hal, marah li tul. Marah ere nak ni keruhin chik ulung salik alipal. Parki teruhin chinumeg li karmanos. Takagirita na chishunile kabilale honale ni kechap chokreli kakwa. Sa hungkutan ta kwan lish kakamungkili hermanos. Takagirita kwan huli hermano na kwish kwasbali rey. Kwan huli hermano parki tentonas kanab lish kangel renak na shikshpanungkili lish kangeli kakwa. Abanan Elina taklang relik angel parki nasiklish saklish seke nachahku abanan na ina hulang chikuna li hermana ina shye bueno si li Dios ni kinch rosopte si tentona tinkelin chol chishpanon kilish kangel kuili Dios kuili rahum li Dios na tine risisa link angela an pan Dios entonces na kakirretana Kasiru kini kakwano koruhin chichonin honas chili ratin li Dios. Okanachi hokain hermanos.